Oni mi oče nami želi. Panama kimi denu basibu. Batavira base ke yo kazaire.